Ja, det hænger nu sig til 2013 Arizona bygge af den nasha Native Bible Radio hisen.

Ja, det er hengende skje til 2013, tror jeg, at Arizona bygge af den nasja. Native Bible Radio, hvis en lidt.